0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلنا تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه
3: ما

0: باشیم.
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه مش